0: Birthday ya Shoprite e maemanga yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour. Ka 299 rand ta boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Mukele,
2: show me.
1: Re go jwetse. O a tsama re ke na le simi e straight ne. Ka ke di side sim.
2: O ring na.
1: Hantle tjena.
2: Wena o dating app ne?
1: Hai wena, e ngwe ke a data ne. E ngwe ke a holetsa. Ha engwe le ya matsatsi a iqethile.
2: Yeah. Bona ha like ao se tepunza di network. Babes, it sims o le fifing.
1: Hai bo, o tjo jwang?
2: Show me. MTN ke ona fela simi e o e hlokang.
1: O re ha ke hloki di side sim.
2: Ile letho. Hana drama ya di side sim ho hang.
1: Oh,
2: hey motho a re exciting.
3: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengata ngata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.